0: Shane rumal, arech kiwetamah, rinim lahlokok ebal nukush, kochi wechri ish. Weshar rumal hun winak petinak rib is, manchwesh tari inri, shuya wi rib is. Katekut. Waweri, shas shiawa hubik nubis iwunohel. Chrechwe hunachiri, shas shui takalri, chrechri wakat baltsihri winak. Katekut. Are utri che kisachri umak e kiyau chukab. Arech mankatsak tapahun nimalak bisobal. Siblak kinta bachiwech, che rakawshik cheri ish, kukuhiri loko kebalu ikush, rukri are. Are takchi, shishin tzibak, shinchomak, che shaki shin nabeg, arech kishin wilri ish, we kishni manek parunokhel khasuwach. Katekut, chere shri hun cheri ish kisachri umak, ri inch kukhe kinsachri umak. Rumal rech, cheri mak, shinsach uwach in, we rakawshik cheri in kinsach makah, Shane igumal ri ish ri chuwach ri Kristo. Rahawshik cheri uch mankuxach tpa uqabri Satanas. Rumal rech cheri uch qasqetam ri xetta kuchomanik riare. Ri in chinopon pari troada. Arech kin yao bishik ri utslach tzih rech ri Kristo. Kneba che xaqatalik khun uchiha chuech pari ahawshel. Ri uxlabal mankot khun utslach uxlanem chrech. Rumal rech che man shin rakta ri wachlal tito. Ri in shin yari hun rutsil ki wach. Katekuri shin be pari Macedonia. Si balak maltiosh pa chrech ri dios. Che parunuhel mul kuhuk amu bi pari upeti bal. E che kumal ri uch kukehek parunuhel koli bal ri utzalak kun abal rech ri unohi bal. Chuwach ri dios are uch ri uch kukalak rushlab ri Kristo. Chikishol ri ke koltajik, el chikishol ri kisach na kib. Chikechnik aj, hun uk okal, cheek o parikapikal, eke uk amubi parikamikal. E chikechnik ajchik, hun uk okal, cheek o parik aslemal, eke uk amchiubi parik aslemal. Katekuri, hachin kakuwin chrech were, kasih nakut, cheri uj, man ujeritaj, ege jasri siblaj ek I, Chekikik ayik riutzikri Dios. Manjetari. Shanik gaban pari utzil. Jehasuk takom rumal ri Dios. Echuwach ri Dios. Kikapihwi weri. Pari Cristo. Segunda de Corintios capítulo 3. La kuhok chihumul chrechu bishik riutzil pakawiri uj. Onra hawshik chiri uj. Kikatzibah utzilak takwuj. Chihwach rech uwuk shanik kip. On rakawshik che kikatachi wechri ish. Ish, ri ish kawuk tzibatalik pari kanima. Che shas et amatalik esik imu kumal konohel ri winak. Kasih nakut, ish hunuguk ri Kristo, che ish tzibatalik mangruk tzakbal. Shane ruk ri ushlab shel rech ri kaslik Dios. Mang ish tzibatalik tacho takabak. Shane ish tzibatalik chori utzlamal ri tih epatak ri anima. Arewa ri utzlah kubisabal kakush kuch wach ri Dios rumal ri Kristo che naqah kowi chech ri Dios ri uj mankuj kowintaj kakabij che kuk uj petinakwi hun utz khas wach manjetaj ri kachukab petinakruk ri Dios ri are che shukusukuba arech kuhushik ujajpatnil chrech hun kak chetbalqab che manrech tatzi Shane tzibatalik ruk ri ushlabshel. Rumal rech cheri tzib, kakamsanek, katekuri ri ushlabshel kuyak aslemal. Katekut, ri upatanakik ri kamikal, chish tzibash chori abak, kosibla huk ihil, e rumal nakuri ri eralkual ri Israel, mansheko wintachik, kikil ri upalak ri Moises. Rumal ri uk ihil ri upalak, cheshak kok owik. La mangaret kunim uk ihil ri, chuwachwari, ri uqixil ri batanaxik rech ri ushlabshel? Shaxik uri, weri upatanaxik ri qatbaltsih k'o uqixil? Nimchnari, ri uqixil ri upatanaxik ri suk'il. Weare, kakaxunumax ri nabe batanaxik, ruk we nimlax qixil ri, ri uqixil ri nabe batanaxik, man qixil tari. Rumal rech, chiwe k'o uqixil ri shaxubiq kuchixo, sibalax nimchina uqixil ri, ri xunchik kanax kan chuwach weri. Katekuri, wek owa wek eye balri, si balak ko kachukabri, ariqik aslemal. Eri uj man ujeritaj, jejasri Moisés, chexuko jumpayu, chori upalaj. Arechri eral kualri Israel, man kikiltaj, rikik izwi, rik ou kisik. Katekut, xunoj rikichomabal, pariqekum, xajekuri, xaskate, patakwek igri, aritakchi, kisik ishrik el, uchuchguj, wipayuri, xaskona. Wipayuri, mahapakom. Rumal rech, chexuiri Kristo, kukowinik, kukiakubiri. Xaskate patakwek ig kamikri, Ronohel Takmul Aretakchi, Ksik Ishwashri Moises, Shaskowi Hun Payu Batakri Kanima. Shui Aretakchi, Unkohonchrech Yahaushel, Kaktahubiri, Riu Payu. Rumalrech, Cher Yahaushel, Areri Ushlabshel, Katekuri, Hawik Owiri Rushlab Riahaushel, Chirak Owiri, Rikirbal Ip, Katekuri, Konohel Riu, Chemanchukatalek Tarekawach, قیلو خچاری دیک قبنو پخون ایل بلوچاخ ریو قخیر ری خوشیل ری اوخ کخ اشتخیک اوخ خری خچاوی خون وچی بل ری کخ بینک پخون قخیل ای کخ قاش پخون قخیل چک خری ریو چاک ری خوشیل چی اوش لبشیل ریاره
1: سگونده ده کورینتیوس کپیتولو 4 رومال کواوی ری ری اوخ کواوی پتنخیک قوک ری Rumal ri, ri logok ebaluk oj ri Dios, mangkoban tkep kik oj. Katekut, ri uj, shkik ak kanak, ri khun kishbal, cheke kamemerisah kip, ri uj, mang uj kot pa ri itzel no hibal. Shukuhi, mang kot khos, shkiban ruk ri utzih ri Dios. Shane ruk, ri uj alakhisa shik ri saklak tzih, ri uj, uj utz chuwach ri Dios, puwi runohel chomabal, kechwinak. Katekuri, wich utalna ruk junpayu, riutzlak katzig, shui, chukutalekri, chikiwichri winak che esachinak. Chukutalekri, chikiwichri manke kohontag, ri eare, cherikinohbal, shumoyirsag ri udios, we wechulewri, shukumarisag, ri kichomanik, arech mankikiltag, ri uchublinik, ri utzlak tzig, rech riukichil ri Kristo. Riare che uachbal ri Dios. Riuj, mang kayatu bishik kip uj. Shuine, kayau bishik ri Cristo Jesús che haushel. Riuj, shui uj, akpat nelab y wech ish rumal ri Jesús. Shane shas rumal ri Dios che shubig. Tsa pari kekum kchuplin ri chag. Are riare kchuplin pari kanima. Arech kchuplin ri unoj ri ukhil ri Dios che ko pari wach ri Cristo. Katekuri, wehunimlach di nomalri, ri uj, kaklom pashokol takboh. Arech wehunanimlach chukapri, kak alachinik, che uchakri Dios, eman kachakt ri uj. Ri uj, ukopa runohel wachik ash, katekut, man uj takalbemtach, nimlach sachibel kush, ukolik. Katekut, man kubant keb kak ush, chuwach ri kiebal. Uj okatalik, katekut, Mang uch wonobamt kanok. Uch kiaom puleu. Katekut mang isom tzih pakawi. Paronohel kolbal. Paronohel ih. Ri uch. Kukam pakabakil. Rik eshrech ri ukamikal ri Kristo. Arech ri ukaslemal ri Kristo shokuhe. Kukutrib parikabakil. Kneba. Ri uch. Korekak aslemal. Paronohel ih. Kukyatak. Parikamikal rumal ri Jesus. Arech ri ukaslemal ri Jesus. Shukuhe kukutrib parikabakil chirech kamikal. Shahekuri ri kamikal kchukun pakawi ri uj erik aslemal kchukun piwiri ish. Katekut ri uj kori kakohonik ruk rihun ushlabal ri jejas ri tzibatalik.
2: Ri in shinkohonik erumal kuri shinchawik.
0: Shukuhe ri uj kukohonik erumal na kuri kukchawik. Ketam cheriare ri shuwalisag ri ahawshel Jesus. Shukuhe kuhuwal khaysag ri uj ruk ri Jesus. Ehunam kakohek ri kubano chunakag riare iguk ri ish. Eweri ronohel iwimal ri ish arech kiyari sipanik chiwech ishahek uri nimlak maltyoshenik ri chrech ri ukihil ri Dios. Rumal kuwa weri mankinitzart ri kachukab. Kneba ikatyohilal kwili hubik. לקטיוחילל, כקרק רנוחל תקעיר. רניץ לך אש, ששארץ חוביר, כוחו סוכומך, אקויה חונים לך, איכו נכונה לגלך, כקעיל. צ'קט שיעור, צ'בן ארת כקעיל ריחסתק שכקלחנק, אישני ארק קעיל רימן כקלחנתך. ריחסתק וואץ, שכקלחנק, שחוביר כקוצ'יחו, אריחסתק צ'מן כקלחנתך, שספחונה לקרק. Segunda de Corintios capítulo 5. Riuketam chehunchig balre chare qachoch pawe uachuleuri wekwilinubik kohun qachoch cheshuban ri dios hun hunalikalakha chekochika chemankichakt kiqab riwinaq khirinakut riuh kohi khatik ukamikri esiblak qaq qatsaqih riqachoch chekochika katekut Hachin retangwe uhkona paregwe gatio hilalri, chikikayek onwene elenakchi chikik. Genakut pawehun chikbalri, ri uh kuhik hatik rukik ash. Rukweri, manshat kikak chikikayakan wekatsakri. Shanyarik kak chikokisash rihun atsak chikri chrihwe hunri. Arechri kamikal shas parik aslemal ktsakwi. Erish banowik arech kowerich kech areri dios riare cheshyoch kech rinabetak usipanik riushlabshel shahekuri runohelmul ukhnohinak cheri uqajuqab qitam che aritakchi ukhona pawe qabaqilri riqak aslemal nahwa kowich rech riahaushel rumal rech che kukhbin pariqa kohonik eman kukhbin tpa hunhasuwach che kidetakhek uwach ריאוך כוסי בלך קצוקב, יערי כך כקייקן ויחון בקילל רי. הרץ כוחקי נקח צ'ריץ' ריחבשל. כתקורי ריאוך וכוח כנח כמפה ויחון כבקיל רי, אוהן כקייקנוק, ריאוך כך שאוך עוץ צ'וואץ' ריארי. רחבשיק צ'ריאוך, וכצ'נליק כוח כנח צ'וואץ' רי וכתבן ציח רי קריסטו. הרץ רונוחל גוינק שכך הוכונל כקקם ריותוך בליל, רקצ'ק שקבנו, הרי תקצ'י אוכקופה וקבקיל, ושקבן ריוציל ושקבן רייצלל. ריאוך צ'קטם, רשיבליקיל צ'וואץ' ריחאושל. כך צ'אוץ, כצ'ומן ריווינק. רומל רצ' צ'וואץ' רידיוס, ריאוך וכצ'נליק וכקולק. שכוכי ריאין קינגוייך, צ'פרי איווש לבל, שכוכי וכצ'נליק וכקולק. ריאוך מנשת שקמחיך שירוק שנשק קיפ צ'וואץ' ריאוך שווירי כך כקייע צ'וואץ' חון בי הרצ'נים כווילווי איוויב כומל ריאוך שחי קורי כשכוויניק כיצליך וואץ' ריקיציך ריחצ'ין תקנים ככילווי קיפ רומל ריחסטק שכחלחניק אמנערי תעמים ככילווי קיפ רומל ריחסטק שכאופה ריקנימה חרינק עוד וריאוך שסאץ' ריחצ'ו מבל ווארי שרומל ריו תוקאו רידיוס. אוויק אורי כנוכבל שרומל תוקאו ביסבל איוואץ' ראיש. רומל רצ' שיארי לא קוקאו לוקאוש רי קריסטו כבנאו צ'קאצ' שנימלך כצ'ומח. ושחון צ'יווינך שקמיק רומל ותוקאו ביסשק כיוואץ' נימלך כנוכל. כנוכל נגורי שקוכה שקמיק. ריארי שקמיק פקיווי נימלך כנוכל. הרצ' ריק אורי כיקעס למל מנקות ריקיק אסלמל, שקפקת וירי אי הרי. שאני ככסי רומל ריארי, ששקמיק אשקסתך וואץ' כומל ריאי הרי. ריאוך שעשו כמיק ובקרי, מנקקיל תצ'י אפן חון וינק, שווי רוק וצ'ומבל וינק. קטקורי וחומול כנוק, שקצ'ומח וואץ' רי קריסטו, רוק שק וצ'ומבל וינק, וכמיקרי מנחרי תצ'יק וצ'ומשק ככבנו. ריחום וינק צ'קופה רי קריסטו, ריארי חונקק ובנקרי, רונוחל ריח וינק, שקעש רי, ריקק וינק קוצ'ק ורל, רונוחל ורי, שסרוק רידיוס כפגוי, ריש בנוויק, שכוחוציר שוק ריארי, שומל רי קריסטו, אישויה צ'קאצ' ריפתנחיק רצ' ריקמאו איב, רומל רצ' צ'פה רי קריסטו כאווי רידיוס, ששבנוויק, ארץ' קוציר ריווה צ'וליו, רוק ריארי, ריארי מנשריל תשי חומול ריגימק ריווינק. שני שוקוך חוק ריאוך ריוציך שרצ' כמו איב. ריאוך וחוק אשוואץ' ריקריסטו. hekelik chiri Dios kubih riutzih kumal riuh. Riuh mimalah katach wech weri pari ubiri Kristo. Chuhutzir baruk ri Dios. Riare che mangretam te uach ri makah. Ri Dios shuban makah che chare. Rumal tokob isbal kawach riuh. Arech uch suk ilrech ri Dios pari are.
1: Segunda de Corintios, capítulo 6.
0: Katekuri, riuj, chekuchakunruk riare, sibalach, katachiwech, arechmanruk ta itzel, kikulach riusipanik ri Dios, riare kubij.
3: Pari utzalach tak ij, shatin tatabej, pari uch ij, rikolotajem, shatin kolo.
0: Chiwilampe, kamikri, utz rik ij, kamikri, uch ij, rikolotajem. Mangkot hun winak, kaya be, chrech, arech kurik rikash. Arech mangkot itzel tzih, kbishpuwi, rikapatanahik. Shani nimlah kakawuk shani kip chuwach weri, chiri uch akpatanihil rech ri Dios. Ruk hun nimlah chukab patak rikash, pari tuk aril, e pari bisobal. Patak rich ayinem, chkech, pari che, patak chok, pari kosibal. Patakri mankohwart chakap, patakri wihal. Rumal risukil, rinohibal, rikoch onik, riutsilal paritioshlach ushlabashel, parikasihlo ok ebalk ush, parisaklach sih, pariuchuk apri Dios, rumal riuchukbal, risukil, arech riuch kakatokip. Parinim kohilitahwi, e paritzel kohilitahwi, parihalum sih, e pariutstak sih kbish pakawi. Kuhilitahek jejas ujostakwinak. Katekuri, riuj, shaskakabihwi, risakalachzig. Ekbanch kechche manchoptal tkawach. Kneba, konohil ketam kawach. Jerik banch kechche ujwinak, che ujkochi parikamikal. Katekuri, riuj, ujkaslik takwinak. Kajisam kawach. Katekut, man ujkamisamtak. Ujwinak, che kokbisonik. Katekut sibalah kohkikotek. Ujme baib. Katekuri sibalah kekakino marisah ek iwinak. Ujwinak che mankot hun hasrech. Katekut ronohel kokuk. Ish ishah korinto. Ri ujruk nimalah kanima. Shuk chawiwuk. Shkahakori kanima chiwech. Ri ish man ishyal tlats pari kanima. Ri uj shas ujyal latswa pari iwech ish. Unamba uk ashel, chitzalich ish chkech uk. Ri in kishinch abeh ri ish hacha ish walkwal. Shokuhe bari ish, chihaka bari iwanima. Mishbeba hunam hacha kikiban kep wakash, chihunam kiwach kibinik. Kuk, rimankot ri kikohonik. Hasri uhunam tahil risukil, ruk rimankohonik tah. Hasu hunam tahil richach, ruk rikekum. Hasu hunam tahil ri Kristo. Rukri beliar, hasu hunam tahil ri kokohonek, rukri mank kohontah, hasu hunam tahil ri rachochri Dios, rukri rachochri molom tak Dios, ri uch rachochri kaslik Dios, hachashu bihri Dios.
3: Ri in, kohina wachochri ishori eare, eri in, kimbenari pari wachochri, in ri, inki Dios eri eare, eare enutinimitri. Rumal kuri, chishelu bik chishol wewi nakri, enak chishkol wich kechri eare. Heri kubihri ahawshel. Michap hun etzel hasu wach, eri in kishinkulahri. Inri in itat, eri ish ishnukoholri, e ish numyalri. Heri kubihri ahawshel, chekosib alak ukowinem.
1: Segunda de Corintios, capítulo 7.
0: Ishlo qalah taqwech in. Rukwe taqtsihri. Chqach aqchobeh qib chuwach ronohil itzel. Chirech baqilal. Echirech ri ushlabal. Echqach yoshir saqib pari shibrikil chuwach ri Dios. Chiyabahun qakolibal pari iwanima. Ri uch mankot itzel shqban chirech hun winak. Ri uch man shqbantag arech hun winak kusach sibalah upak. Ri uch mankot hun winak shqilak ahuchak. Ri in, man kimbicht weri, chiwech hacha hun katbal tzih piwi. Shanek at eri, shinjau bishik chiwech cheri ish, ishko pariguanima, keneba parik aslemal on parikamikal. Riine shasnuk uban rinuk ushchiwih riish, riin sibalak nim kishingwilwi, riin ignohinak che kubisabal kush, e ignohinak che sibalak kikotemal, patakrik esh kakakowisah. Aretakchi shuhopon pari Macedonia, rikabakil man shushlantah, shani parronohel kolibal, kosibalak esh, hilak otak richoh, e waralri kori shibrikil. Katekut, ri Dios, che kukubisah kikushri emocholik, kukubisah kikushri uch, ruk riupetbal ritito. Katekut, man shuit rumal riupetbal riare, shani shokuhe rumal rech, che shkubisa hukush riare. Riare, shubih chkech cheri ish, ishkopa nimalach iraibal pari ikush. Shubih chkech rik esh pari iguanima. Rinimlach tokopisbal nuach ri in, eruk weri, konimalach nukikotemal. Weri in, shinyari bis chiwech rumal rinunguh shintzibach, mankino ota rumal wa weri. Ri in kingwilo, chewe nunguhri, shuyah hubik bisopal chiwech. Kamikri, sibalak kin kikotik rumal weri, manshata rumal shish bisonik, shanisha rumal che aregwe bisobalri, shishpanowek che shikeshik ush. Shish bisonik pari Dios, katekut ruk weri, ri uch mankot kesh shkban uch chiwech. Ri bisobal che rumal ri Dios, arekpanowek che hungwinak kukesh riuk ush pari kolotahem. Katekut, ri bisobal rech we uwachuleu, Aregua rikiyo ouri kamikal. Chiwilaba rihastak shuban chishol ribisobal chirumal ri Dios. Nim shiwilihwi. Nimalak sachibal mak. Nimalak oyowal. Nimalak shbrigil. Nimalak rayibal kanima. Nimalak kakasashik wachak. Kategori riish shikut shkawach chiparronohel wari riish ish utz. Kategut wari in shishint ibag. Man rumal trihun rishbin ritzel taktzig e man rumal trihun chishtow ritzel taktzig. Riin areshin wak che kukutrib riutzil chishol. Chuwach ri Dios che riish kitok obisah kawach uch. Arewa weri rikasuk obisam kakush. Ishtzat shina rikubisbal nukush rukhunima lak kikotemal rumal riu kikotemal rititu. Che ri rushlabal riare hamaril shkohek Rumal nimalach iguanohet ish. Katekuri, weriin, nuya om nim nukihil chuwach riare, igumal ri ish. Manking isht chrech weri. Herihe has ubishik, kabim chiwech parronohel hastak. Chiare kabim, risaklach tzig. Shokuhe nakut, aritak chi kayo om kakihil chuwach ritito. Kas tzig nakut che shukut rib risaklach tzig. Katekuri, Rilogok ebaluk ush chiwech ri ish, are sibalak nim china are takchi, knatak chrech che ri ish nimanel chi nimalak iwonohel. Eche shikulak riare, ruk shibrikil, ebir bitem. Sibalak kin kikotik ri in, che kuya o, kas kin hikibanuk ush chiwech ri ish. 2 Corintios capítulo 8. Achalashik. Ri uch kakach arech ri ish ki wetamach ri sipanik shuyari Dios chikech ri ekomontios rech ri Macedonia. Kneba, kosibalak kash shkirko. Ri eare, kosibalak kikikotemal. Katekut, ri eare, che sibalak emebaib, sibalak ki hastak kech shikiyao. Ri inkin yao bishik che ri eare, shikiyao ri kekowin che uyaik. Shokuhe, Are nim china shikiya o chuwach rike kowin che uyaik. Katekuri, ruk ronohel kanima. Siebalag, shikik omig chkech, arech ketopanik pari patanahik. Risipanik, shehunutzil chkech rietyosh lag takwinak. Eare nim china chuwach rike yebal. Ri eare, shikihach kip, nabech rech riahawshel. Epa ukab, chkech ri uch. Rumal che heri ri urayibal ri Dios. Shahekuri, shakatach rech ri tito, arech utz umolik ri pak kuban chishol ri ish. Hejas shuban chishol pari umahibal ulok. Katekuri, heri cheri ish, ish utz parronohel, parikohonik, paritzir, parinohinik ri ish, ishaninak parronohel, parilokok ebalkush, sheshkak ashir chiwech, shokuhe, utzlak chibnaba kamikri, aritak chikimol ripuak, weri manhuntakanik tchiwech, shuwiarek wah chanimri, riutzil chkechri enik achik, earek wah kingwilo, וקסיחריק לוקוק אבליקוש. ראישי ותם ריוסי פניק ריקחאו חסו קריסטו. ריארצ'י קינום, רשתוק אביסבל איווץ ריאיש. שומי בריסח ריב, ארץ ריאיש כשקינומריק רוק, צ'מבר יארה. קניחון פיש פניק צ'יווץ פווי ורי. צ'שעס הרגוע ריאוץ צ'יווץ איש. רומלני, צ'חון אביר קנוק ריאיש, מנשוויתך צ'איש נבי, Chubanik, echeumolik ripuak, shanishokuhe ish rishish hako uchomashik. Kamikri, kas uts ubanik chibnaba, arechche pari uk isbalil, rianinak uchomashik ubanik, kas hepa che elok, hachari kishkowin che uyaik. Rumal rech che aretak chi, aninak kik ipari radima riwinak. Kik amri, rihastak koruk kuk amulok. Eman ktatri, chrechri man loktak kuya o. Man uztari, che enik ahwinak chik, koro nohil hastak kech. Katekuri, ri ish man kotchi, I hastak. Are rahawshik che hunamri I hastak kolik. Riuk ushri I hastak I wechri ish, che utoba apanok, ri kirahawshik ri eare pawe uchanimri. Are ch shasheri, pahunk ich chi aponok, Riuk ushal ri hastak kech ri eare, kishuto chi ulok ri ish pari irrahaoshik, ishal kuheri, pahunamilk kuhi ri ik aslemal. Jehas kubihritz ibatalik.
2: Rihunche si balakko hastak shumolo, mankota shtotak ruk, erihunche shahubik shumolo, mankota shuban rahawashik chrech.
0: Si balak maltioshbal chrech ri dios, chikukoh pari ranima ri tito, ריחונים לך תוקו בסבל איווץ ראיש. שוק עמוקב ריש קטאצ' ראיץ' שסוצ'נים פרי אוצ'ו מבל ריארה שבי פרי איטינימית. רוק ריארה ריאו שקטקו בי ריחון אצ'לשיק צ'נים קלטחוי פרנוחי ריקומונטיוש רומל ריאוץ לחציך. אמן שוויתא ורא שאני שוכחי איירה ריקומונטקטיוש שסיקין שרץ ריארה ארץ קוקיק חצ'יל Pari kabe, pawehun sipanikri. Hawiri kuhpatanikik wiri uch. Arichnim lahuk ihil ria hausel, eche shki ulok pari kanima. Shahikuri ri uch. Mankakatak che kuhyok ik, rumalwe nima lah puakri, che kochkik, kakachakik ri uch. Rumal rech, che ri uch, kakakri utzil chuaj ri dios, eche kuhe chikiwaj ri winak. Kukri eare, shokuhe ri uch, כקטקו בי ריחון קצ'לל. ריארה, צ'קי תקמול, איפרי אובנתחק, קילום צ'ק צ'ריארה, קסטיחו יאום רי רנימה. אהו צ'נים רי, קסרוק רונוכל רנימה קרח כתובניק. רומל צ'י סיבלך וקובעם, וקוש צ'י ויחרי איש. ריטיטו, ריארה וצ'יל ריאין, אגוח צ'ק צ'י שול רי איש. ריאניקה צ'ק, איארה, ri ea chalashik che etako mubik chikech ri ekomon tiyosh. Eare ukhihil ri Kristo. Chikutuba chikiwach ri ekomon tiyosh. Ri utzalag lukok ebalikush echi hikomahba chikiwach rnohel ri utzil shintzihok chiwech ri ish.
1: Segunda de Corintios, capítulo 9.
0: Katekuri, puwiwe hun patanahikri שרץ ותוקו בסשק כיווץ ראיתיו שלך תקווינק, מנרחאו שיקתך כשין צבח הפנוק. ראין ותם ראירני נקיל ראיוונימה. שרומל נים נוקחיל שכיווץ ראייך מסדוניה, הקים יחצ'יקץ ראי הרי. ראייקאיה שסכונה בירי כסוכובם צ'יקיב. ראירני נקיל ראיוונימה איש, הוא נימה לך כותבל שכיווץ סיבלך אקי ווינק צ'יק. קטקורי שס קיינטקוביק ראייה צ'לשיק איווק. ארץ רי נימה לחקק איך ששס איוומל ראיש. מנקוצ'וב תאוואץ' יארץ פס כיסוקו באפן איוויב, חכס כיביך צ'יוויץ'. Wene ke be riach Macedonia uk riin. Ewe mang isukubam ta iwit ish. Kishkirikana kuri. Shahekuri rinimalah kak ih iwumal ish. Kik ishtah bari. Pahun nimalah kak ishbal. Eshukuhe nimalah ik ishbal na kuri ri ish. Shahekuri. Riin shin chomah. Shirahawshik kenabahikubik. Ri eashalashik pari itinimit. Arechki kinabisah usukumashik kaponak. Rinimalah isipanik hachari ibimulok. Arech kashun usalah sipanik kisukumah banak. Emanghetari hachahun shuyalah sipanik. Chishchoman puwiweri. Rihunchik tikonihik ruk shuyal. Shokuhe ruk shuyalri kuyak nari uwach. Rihunche nimalah tikonihik ruk nimlahri kuyak nari uwach. Ronohel winak chuyabari hastak. Cheshuchomach pari ranima. Muyaba pari ok ech. Onchesha chichechem chrech. Rumal rech cheri dios. Kulok ok echri riare. Chekuyari hastak ruk kikotemal. Ri dios. Kosibala huchukab arech kuya chiwech. Siblak kitak sipanek. Arech ronohel mul. Ri ish kori rakaushik chiwech. Ektotakna uchakatakri. Arech ri ish kishkowinik. Kiban riutzil, herijas tzibatalik.
2: Nojina kokab chrech rishustipaj, sibalak shuyach kesh rimebaib, riusukil junalik kanajinak kanok.
0: Riare, che sibalak kuya, riija, chrech ri ahtikonel, ekuyari uwa kutijo, shokuje, kuya nari sibalak riija, chiwech riish, ekupok isag nari riwach, ekuk isag nari riwach ri suk alak isipanik. Ishq inomri parro nohel hastak. Kishkowin nare, chekiyar nohel wach sipanik. Eweri kuban nare, chkech ri uf, che sibalak kohmaltyoshin chuwach ri dios. Rumal rech, che ri uchak we sipanik ri, manshuitak kchakun, chkech ri etiosh lak takwinak. Shane shokuhe hun keibal, rech maltyoshinik chrech ri dios. Ruk we hun patanahik ri, kuk utmisah chiwach ish, Ishachin riish, kemaltioshin ri, chrech ri dios, rumal rech cheri ish, kishniman chuwach, ri ubishik ri utzlach utzih ri Cristo, e rumal ri nimalach ri kohiwi, kuk ri eare, e kuk chinimalach konohel. Katekuri, ruk ri kichawem ruk ri dios, piwi ri ish, kuk ut ri lokok ebal kikush, ki om chiwech ri ish, rumal ri sipanek, Shuk ejejej ri dios piwiri ish. Maltiosh bach rech ri dios, rumal rinim lahtak usipanik.
1: Segunda de Corintios capítulo 10. Shas ingui rin Pablo. Rikintou chiwech pari ujelal eri ukmelal ri Cristo. Riin che kinkonehuip chishol ri ish. Riin che sibalak shintignu chukab iguk aretak chi mang ink ota iguk. Ri in kinta chiwech, aretak chi ink ochi pari itinimit, mat barra jaushik che ri in kinkohri nuchukab ibuk. Jerijas ri kinchomag ri in, kuk ejujun che kichomag, che are uj nimanel chrech ri bakilal. Kastignak ut, che ri uj kaslik pari gabakil. Katekuri ri uj, pankuk chojintak chirumal ri bakilal. Manjetari, rijetak Kachukbal paricho, mangkot pari bakilal. Shanik opa patanahik chech ri dios, ek kowinik kuwilih ri kowlak takha rech chok. Ri uj, kawilih ri tzih che man utztah. Ronohel nimal chukab, chikukulelan che ri retambal ri dios, eronohel chomanik, kokisah pa kakab, arech kakakamubik pari nimanik chuwach ri Cristo. Eri uj, Kasuk umamkib, che ukahisashik uwach ronohel riman kinimantah. Aretak chi, che utz ri inimanik ri ish. Utz ri lik, unik oshik chi banaba weri. Wek ohun kuchomak che riare, rech ri Cristo. Kas utz uchomanik ba, chu banaba, pa rech hui weri. Weri are, rech ri Cristo. Shokuhe ri uj rech ri Cristo. Katekuri, kneba, Ri in sibalak utz utzihoshik ki ban puwi ri uqihil
0: riqakowinem chishuyar ya hawshel chqech arech kqayak iwachriish emanshat rumal arech kqakis tsihpiwi riin mankot kinkishi riin mankinwaqtak kishinshii rumal taqwehnuwuq kintsibachiwech kibishnakut riqetaqwuq kitsibashik sibalak eshk taqik esibalak ouchuqa katekuri riubantajik riubaqil aritaqchi k'owaral shastuqarwi riutzij shas itzelubantajik chuchomajba parechwi rijunwinaqri riuj ujeri rukri qatzij aritaqchi qatzibaj rijetaq qawuj aritaqchi naj ujk'owi xuquje ujeri we ujk'onaqaj ishas ujewi pariqabantajik qatzijnak'ut riuj magnimalta chqech Oman kakajuna matizak takib, kuk enik ahwinak, chishas bakechwi eare, utztak utzihoshik kip kikibano. Re eare, kiketak kip rukri kichomanik. Eare, ekikijuna matizak akan kip, shas kuk wi eare. Re eare, shas mankot kino. Katekuri, ri uj, mankakakot tri, hun nimalak kakir. Shaniare kitak kip ri, ruk Rijun et abal shuyari Dios chqech. Che shuyach chqech kuhopan iguk ish. Rumal rech, che mankaqiyat uwi, che ubishik wari. Wetamat shuhopan iguk ri ish, ri uj qasir shuhopan iguk ruk ri utzalak utzir ri Kristo. Ri uj mangnim taqaqiq kakakutu rumal kichak enik achchik, shikibano. Shaniare kakayeh ruk ri uk iyik ri kohonik ish, kikichna riqaqqil ux hachari hun qetash qabih kanaq chishqik umu bikri utslaqtsih chinaqchina chrechri itinimit ish emank qaqtaq kuqchakun pa hun qolbal hawi chakuninaq chik hun chik emank qaqtaq chik o qaqqil pa hun chak chik chisukumata hinaq chirumal hun chik ri hun cheni malahuq ix kukutu Chukutu bari ni malahu qihil pari hawshel. Mang utstari, rihun che ni malahu qih kukutu chibil rib. Shani are ni malahu qih ri, rihun che are ri hawshel kukutu ni malahu qih.
1: Segunda de Corintios capítulo 11. Kuagne che wetari ish, kishkowin che uchihik hubik che inhungwinak che k'esh nuch abeshik. Katekuri, ri ish, qasihwa kinik iyo. Ri in, ina chishom chiwech heri, hachaka chishonik ri dios chiwech. Rumal rech che ri in, shiman hun chab ali, chiwech. Shui rech hun achahilal. Arech qas ish hun sukala qapo hali chuwach ri Kristo. Katekuri, kin shibihwib. Che hachari eva, che ri kumat shusuburruk ri itzel unuhibal. Shokuhe wene ri ish kitzeletak ri ichomanik, e wene kishbenak, e kisach ri mochochem ib, chuwach ri Kristo. Rumal rech che wekpe chihun winak, chikuya ubishik chihun Jesus, che manshiyat ubishik in chiwech, katekuri, wekikam hunchik ushlabshel, kishtal chuwach ri ikamom chiri ish, onkikam chihun uslak tzikchik, che kishtal chuwach ri shkamtak igumal. Qasihnakut che shakhaeri chiwech. Katekuri, ri inkin chomag, che man inchutint chikiwach we enimalag tak e apostol ri. We ri inman qast kel rinutzig. Kone nimalag tak nunokibal, chikiwach konohel e parronohel hasuwach, ri uj qak utum weri chiwach ri ish. Ongshing makun ingwa, are tak chishinya ubishik chiwech ri utzlag utzig ri Dios, e man kot hun pok shinta chiwech, Esho kuhe shin qasakwib arech ri ish ni malak ikh shin yao. Ri in, shin hol ri hastak kech enik ahchik komon tiyosh. Aretak chi ri in shin kam kep o shibwak che kech e are, arech kishin patanik ri ish. E aretak chi ri in kopa ri itinimit, e ri in konu rakhawshik, ri in shin wilwib. Mang inge kant chrech hungwinak shin bano. E are neri, Ia chalashik che shepe pari Macedonia, ri she yo'ou chuech ri nuhastak che rakhawshik chuech. Ri in man shuachtak,
0: che in ekan shrech hulwinak eshas man kingwak tawi weri. Weri, shas rumal risakala hutsih ri Kristo chek owuk ri in. Wenuk ehil ri mank tok ish tawa chwech paritinimita kaya. Has che, la shar rumal che mankishin lo okta ri in, Dios ware tam weri. Eri hastak che kimbano, chikin takekna upanikwa, arech ri in. Kingwesa hubi ronohel hasuwach chkechri eare, chek kitsukuh, echeare kah, kehunamtah kuk ri uh, ruk ri kinimarisah kik ih. Rumal kech, wawe winakri, ehostak e apostol, eak subneltak ahpatanib, chek kikoh kip hacha e apostol rechri Kristo. Eweri, mansachibal kushtah, utsnakut. Ri Satanás, shukbuhe kukohrib heri hachahun utzlah angel rech saqil. Chahekuri, mansachibal kushtri. Cheri eak pataninelab, chrech are, chekikikohkib hacha eak pataninelab rechri sukil. Katekuri, riuk isbal kech heri nakuri hachari kichak. Ri in, kimbichi humul chiwech. Michomah bacheri in, keshnuch abeshik. Katekuri, kneba, kashnuch abeshik. Chikmaba uqab chi ingheri, rakhawshik chi shukuheri in kuya o kimbih hubiq rinu qighil. Ritzih kinyana ubishik chi wech, man kimbih tkheri, hacha krah riakhawshel. Shane kimbih nawa, ingheri hacha inhun chuh winak. Esha khekuri kinhikiba nukush chi kori rirumal shas kinyar rinu qighil. Ek ina kutri kikiyari nimalak kikighil rumal rikibakil. Shukuheri in kinyanawa ni malak nuk ikhil. Ri ish siblak kiwak kei kiyo ri ech uch takwinak. Ri ish chek o siblak inokbal. Ri ish ki kiyo chek ban kash chiwech pari ichak. Chek ish tihik. Chek ish elak ashik. Chek itzela shiwach. Chek ish chay cho ipalak. Ri in kimbih weri rech ik ish bal ish. Krak nilo chiri uch kuch chuk mayik kuch kai chiwach ish. Katekuri, shakbasa chuwach di kukutwiri uchuqab hun winak. Hun moshil wari kimbih. Shukuheri in nimalu kutikwa kimbanori nuchuqab. Cheri eare ea hebreo. Shukuheri ina hebreo. Che ea israelita. Shukuheri ina israelita. Cheri eare eri halil ri Abraham. Shukuheri in ri halil ri Abraham. Che erach pataninelab ri Cristo? Kimbihun moshilwa. Ri in nimalach ach pataninel chinach kiwach ri eare. In nim chinach kiwach rumal takrichak. In nim chinach kiwach rumal che shintzabish bache. In nim chinach kiwach rumal takri chayinik banom chuech. In nim chinach kiwach rumal che nakah inok owinak chuach ri kamikal. Chob mulchik. Nurikom pakiqab ri ea judío, huwinak belech lahuk chayanik ruk asiar. Oshmulchik inchiyom ruk ri chimi, humul inkiakom chech takabah. Oshmul hutu binakubi ri nuhukub pariha. Humulchik shinkanahun ik ruk hunakab pari upanikahal ri polo. Kilak takbinem, nim takk eshrumal ri nim takha. Nim kesh kumal takri elak omab. Kesh kumal ri enuwinak. Kesh kumal ri man ea judío tak. Kesh patakri nim taktinimit. Kesh patakri tzinalik takulew. Kesh patakri polow. Kesh chikishol ri ehos tak achalashik. Chak ekosik. Ki tak akab che mank kok tinuwara. Shing numik esh chakih nuchi. Ki tak kik shing mewahik. Shink ashik teu e shink ashik insanalik. Katekuri, mankinjata rikin choman puwi ronohel ih. Rikin mayo pakiwi konoheri ekomontios. Wek ohun ktukarik, la manchokuheta kin tukar riin. Wek ohun ktakik, la mankin porok tewi riin. We rahaushik cheriin kin kut nuk ihil, kin kut bari nuk ihil bari nutukaril. Riu Dios. Eriutat sherri qahoshel Jesus, siblak maltio shibal chrech riare, chubek ih chubesak, riare retam cheri in mangshakt shin hosinik. Pari Damasco, riukat baltzih riahaunel aretas, Shukoch chahinil arechki kichihri kitinimitri each Damasco. Arechkin kichapori in. Katekuri, pahun guantana, e pahun chakach, shinki kasahulok ikim chori utapiari tinimit. Shahekuri shin totak pakikap. Segunda de Corintios capítulo 12. La rajoshik chirin kink utnuk ihil, kneba. Weriman ot hun utskuk maulok. Kinzi honawa puwitak rihetak ichik nubanon paria haushel. Erihetak uk alhisanik shuban ria haushel chunuach. Riin wetam wach hunachi pari Cristo. Chikahlaho hunap kamikri. Chipari ubakil oman paubakil tah. Manwetam tah. Areri dios retan waweri. Weachiri shkamubik shaspa uroshkah. Katekuri. Wetam, che weachiri, paubakil oman paubakiltah, areri dios retan waweri. Wetam che shkamubik shaspari kik olbalri esuk winak, chik astahinak chikiwach. Katekuri, shutani malak taktzih, che man yatalt chrech hunachi kubih wetzihri. Kink utnawa ri uk ehil we hunachiri. Katekut, riin, shui kinkoh nawa, rinimlak nuk ehil, puwi rinutukaril. Atekuri, weri in kingwah kinkut rinimlah nuk ihil. Mang in hunchuh lah winak bari, kas kinyaba ubishikri risakalaktsih. Atekut, king ilwip chrech weri rumalrech che kinshibihwip. Weneko hun winak che sibalah utschina kuchomah panuwi, chuwachri krilo on chuwachri nutsihoshik kbanik. Atekuri, arech mang kohit nimalah nuk ihil, ruktakri utslah tak hastak. Cheshqalaqisash chunuwach. Riin, shokisash hun k'esh parinu baqil, hun angel rechri satanas, chekinuch ay chunupalaj. Arechri in mank kohit hnim nuk ikhil. Rumal kuwa weri, oshmul nutom chrechri ahawshel, arechnach kukyaku bih weri chwechri in. Katekut, riareshu bih chwech, kubanla rinu sipanik nuya om chawech. Rumal rech, Chiriuchuk apri Dios, kukutrip pari tukaril. Shahekuri, rukronohel guanima, riin kinkut nawa, rinuk ihil pari nutukaril. Arech kehehi wuk riin, riuchuk apri Cristo. Rumalkua, riin siblak utskina o, inko patakri nutukaril. Patakri nuyok ik. Patakri kesh. Patakri okatanik. E patakri pisok ek. Rumal rech che ink opari utuk opri Cristo. Rumal rech che aretak chi tukar ink olek ri in kori nuchukab. Shaherik ut. Chini wilaba ri in hun chukwinak. Ishish bano chwech che in chukwinak. Rahawshik nak ut weta shini wokshani ri ish che ubishik ri utzil panuwi. Rumal rech che ri in mang nitzat nubantahik ri chikiwuch ri enimalak takapostun. Ri kneba chiri in shas mankot nu bantahik. Ri u bantahik hun apostol shas sh bantahik wichi shol wiri ish. Tzqatalak chukab patakri kesh. Shukuhi sh bantahik patakri kutbal e patakri mayibal. Khasri man shiyat chiwech ish chishya chikech ri enik ahtak komontios chik. Shuine chiri in man shintat nu rahil chiwech. Chisacha bawe ni malak nu makri. Chiwilampe, arewari urroshmulchik, chiri in kinsukumahwip, arechkin bepari itinimit. Katekuri, mankotnu rahilre, kinta chiwech. Rumal rech, che man aret kinwah uwachri ipwak. Shani are kinwah iwachri ish. Rumal rech, che man aret takal chikihri eaklap, che e are kiya ouri ipwak chikechri enantat. Shani areri enantat, Kei au chikechri ea galab. Katekuri, riin ruk ronohel guanima kinyanari ronohel rinuk aslemal piwiri ish. Rumal riut obisashik ri uwishlabal ish. Ruk siblak kishin lukok eh riin. La manget kuri rinu lukok eshik riin. Katekuri, kastih nakut riin kinko winik himbih che riin mankot nurahir shinta chiwech. Katekuri, Chiruk kep nupalah riin achalashik shinko winik shishin supu. Lak ohun winak che shintakubi in iwuk cheshuta pakchiwech, riine shintakubi ritito iwuk eruk are shintak chiubi hun kachalal. Lak opwak shuta ritito chiwech, lamang shukbet pasha hunam lak ushlabal, lamang hunam tuubanik shkuban rikastak, oherchik riish siblak kichomah chiri uh are kkah kkatoki chiwach. Katekuri riuh kakabi hueri chuwach ri Dios pari Cristo. Errorohel hueri ishlokalak takwinak chunuwach arech ri ish kishkia katahek. Riin kin shibihwip chi are takchi kinopani wuk ri ish kishin rika hachari man kin wacht ain. Katekuri weneri ish kini riko heri hechas ri ish man ki wachtah chik orich oh rikyak renik riachishom rihetak chakanik rihitzel taktzih rihalum taktzih chikishol tak rihukat rihetak man utztah kin shibihwip che wene are takchi kinopan pari humul chik iwuk ri Dios kuban chuech chikin mochoch ech nawip igumal ri ish eche shas rachawshik chikinokna kumal enik ahche shemakunek katekuri man shikik esht rikikush chuwach ri man suk tawi rikik aslemal patak ri makunik ruk ishokachi e pari itse lalak aslemal.
1: Segunda de Corintios capítulo 13. Oshmul chuwari cheri in kimbe pari tirimit. Ronohel guawere kou katbal tzihwa ruk rikitzih ekep on eoshiptak echawe. Shibitak weri chikech ri eare che ema kuninak chikanok esho buhe chikech konohel rienik ahchik ekin kamulik chiubishikweri kamik ri cheri in inelenak uluk iwuk gerinak uri hachapari ukamul che shinkohe chishol ish wekinopan china humul iwuk kiman ri rinuchak ruk chukab rumal rech cheri ish shaskiwa hun kutbal arech kiwilo lakas areri kristuk chawuk ri in riare che mantukarta iwuk shane riare kou chukab chishol riish kassihne che riare shkohchori ripbal rumal riu tukaril katekut kaslik rumal riu chukab ri Dios gerikut shukuheri uch tukar ruk riare katekuri kuh kasiri ruk riare rumal riu chukab ri Dios chikutok obisag iwach riish chinikoh ba iwip ish lakas ishko pari kohonik. Laman kiwiltak cheri Kristo shas ko iwuk ish? Shuwine, weri ish, shas kiwilo che kas ish itzel tak winakwi. Riin, kingweyeh, cheri ish kiwilo cheri uch shas utz kuhwilik. Ri uch, kuchawruk ri Dios, arechri ish man kothun itzel gibano. Mangaret kakyeh, che are kuchakan pari kash. Shane are kakak kilo kiban riutzil. Punita hare utz kishel ish chkwach ri uch. Rumal rech, che ri uch, mankot ka kowinem chwach ri saqalakhtzih. Ri uch shuwi kayo om ka wachruk ri saqalakhtzih. Qasih na kut, che ri uch, kukhkikotik are takchi ri uch, uch tukar chiwach. Eri ish are koi chukab chkwach. Ri kakata ri uch pari kachawem ruk ri Dios, are che ri ish koi chukab. Rumal kuwa, kintzi bah weri chiwech are takchi ri in ele naqu lok chishol are chare takchi kinopan chishol man rakhaw shikta kin kut ri nu chuqab che are ri ahaw shel shi o chuwech are chri in sha kin ya kanik e man shat kin wilinik katekuri isha chala shik chishki kotba chiya ba ri i chuqab chi bil taqiwib chi kubaba taq ikush Shahunam ba chi banach rechri ichomanik. Chik aslemach ba rinim la hutzil. Katekuri, ri Dios che are achchaqe ri loko ebal kush, e achchaqe rinim la hutzil, kkohinari iguk. Chiya ba chi bil takiwip, ri hun rutzil iguach, ruk hun tioshlach tzumanik. Konohel ri tioshlach takwinak, kigiyapan hun rutzil iguach. Rinim la hutzipanik ri achawshel Jesus Christu, ri loko ebal uk ush ri Dios, eri uk aslemal ri tiosh lak ush labshel, kukuhi ba iguk nim lak igonohel. Riguch tzibas chkech ri each Gálata. Gálatas capítulo 1. Ri Pablo, chi apóstol malcumalta riguinak, o man rumalta hunguinak, shane rumal ri Jesús Cristo, e rumal ri Dios chetatxel, che shuwal xaj riare chiquishol riekam.
4: Estás escuchando Fe Lo Bíblica. La Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: La chic che ecoguk re